0: يا وليه خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامي اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد. يلا
2: pour la qualité. C'est l'histoire de ma vie, mon pote. Après ça, on devient des chefs.

0: C'est bon?
1: J'ai activé le mode sport, même si je vais à 5 minutes, je deviens fou.
2: Ta vie de rêve.
3: يا وليه خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
4: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد. يلا